0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
2: Zdaj pa čas za en vrhunski duet, Tuše Projski in Toni Cetinski in Lagala nasmala.